Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Gbogbo àlàyé ọkàn tó tún ní àǹfààní lónìí láti rí irú ọjọ́ òní nírú wákàtí yìí. Mo gbàdúà ẹ ò ní jẹ́ǹjẹ ọ̀tá yín. Ọkùnrin ló ń sọ̀rọ̀ àbóbìnrin, ọmọdé àbágbà, onílé àbálejò. Gbogbo ẹni tó sàmí láyé lórúkọ Jésù, ẹ ò ní jẹ́ǹjẹ ọ̀tá yín. Ọmọbìnrin kan ló ń lálàá, ó rí lójú àlá wípé màmá òun fóun lóúnjẹ, bàbá òun náà tó ń gbómi fóun, òun dẹ̀ gba oúnjẹ yẹn òun jẹ, òun mu omi yẹn òun mu lójú àlá. Kò mọ̀ tún màlá, ìtumọ̀ àlá ni wípé bó ṣe wù.

0: 106.7.
1: Ètò tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyò ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkun Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọ̀nà Iléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kó bùkún yín. Àmín.

0: yọ wàgà.
1: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.

0: Let us go. Ìgbàta abájí làárọ̀ ẹni.
1: Ojúmọ́ ti mọ́.
0: Èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ń tèmi ni o.
1: Ire o.
0: Ọmọ aráyé ẹ mọ̀ rokúrò mi.
1: Ojúmọ́ ti mọ́.
0: Ìwọ́ jí ń dájú kò tó hàì.
1: Ti mọ́ mi.
0: Àwọn ará London ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jí àbá Amẹ́ríkà. Àwa ti jí tipẹ́.
1: Ojúmọ́ ti mọ́. Mo rí rẹ̀.
0: Ẹ mọ̀ jẹ́ àwà selfish. Ìgbà kakú bájí làárọ̀ ẹ.

0: ṣùgbọ́n ní ti o.
1: Ọlọ́run mà ṣe ohun dúpẹ́ ibi tí mo mà dúpẹ́ ibi tí mo wà yìí o. Ọlọ́run mà ṣe ohun 150 kíni 1.5 million naira ló sàn yìí.

èrè ló ni gbọ́, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn, aláǹtakùn ló ni poro òwú, pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹ bẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ìbọ́kùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́. Rírí olóko jí. Atún ti dé bá a ti dénà. Ajúbà àfọ́lọ́run ọba àkàwá. Ajúbà
1: àfẹ́yàn.
0: Orí kì í lẹ ti wá ohun lè tò. Iléeṣẹ́ rédíò ẹlọ́rọ̀ àmì òǹjèjì. Iléeṣẹ́ rédíò ò ti lágelú. Ìkànnì mẹ́rin ẹ̀dẹ́ ní ọgọ́rùn-ún tó ń dó tó lé méje.